0: היי לידי.
1: אהלן, את אולי גם אחת.
0: גרפלה?
1: עכשיו אני עושה חום. ותיבן דומל.
0: דומל.
1: ופלה זו.
0: יא פלה, ולא פלה גם?
1: יא פלה תיבה. אז אני מתיבן, חגי ואתה עבור לו אנגי נלו הורידי חגי שעופו מנה. נאו, תונה לי, לידי, לא תנה צעקה. Ya khona ke tsane tsa khale tse teng wena mo.
0: Ke dumela wa.
1: Mm, ho go fetse ne pa itse ye tso ka bua le nna ka tsa tsap.
0: Eh re ke tse tsena. Ke tse
1: tsena. Eh ntate.
0: Eh ke tse tsena fela. Tsala be.
1: Six three.
0: 63 64 64 64 1 1
1: Kore le khaitseng ya ne ya ke mangwala magutshwane le yona ite. Ba shega pota pota le ba ga go bane ke bona go shile se ka sena ke sa bona sena. Ha e sala re ntse re pota pota pela ha o mona ite se ka o kena ka ka mangwala a thata a kena ka ha e mangwele a magutshwane he ba die.
0: Ya ba mangwala fe.
1: Tava mangwala fela ka ba ka ukwa go se a o se no ikokole di tsei ja ke na ka maga gona ka ukwa go tle le fufa le teng. Ah botwa mal ka tsiang te ke a rata yo kwa le kwa ile ku tsenta te mo lu kwa pela ha o mono.
0: E
1: ke ntse ka tse ke la ka tsa go kere hela di phakwe ka mole ka o di modimo ka mo di phakwe. Ara se se so phasa ona batho ba modimo la utlo go ba ka mole ka masego ka mole. Ba ba tso tsena di phahlo tse ntse sa tsa ke Christmas. E yo ya le bona ba ne ba seng ha re itse ke seng le bona re itireke. Ha re se se